Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Pronađen je izgubljeni grad u prašumi. Znanstvenici su s pomoć laserske LIDAR tehnologije u Ekvadoru otkrili ogroman i do sada nepoznat kompleks drevnih naselja skrivenih ispod guste amazonske prašume, što u potpunosti mijenja sliku o životu u ovom dijelu svijeta prije više od 2000 godina. Otkriće je napravljeno u dolini Upanu, na istočnim obroncima Anda, gdje je suvremena tehnologija skinula krošnje prašume i otkrila ostatke civilizacije koja stoljećima bila nevidljiva ljudskom oku, piše Euronews. Na prostoru od oko 600 četvornih kilometara arheolozi su identificirali više od 6000 platformi, trgova, nasipa i objekata međusobno povezanih mrežom ravnih puteva i staza. Takva organizacija prostora ukazuje na izuzetno razvijeni planski urađen sistem naselja, daleko od slike izoliranih amazonskih zajednica. Prema istraživanju objavljenom časopisu Science, ovaj prostor bio naseljen između približno 500. godine prije nove ere i 600. godine nove ere, a pripisuje se kulturama Kilamope i Upanu, agrarnim društvima koje su, sudeći po nalazima, imala kompleksnu društvenu strukturu.

sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

U Poreču je u ponedjeljak održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Poreč. Pozivu na akciju darivanja krvi odazvalo se ukupno 84 davaoca, a krv je uspješno darovalo 71 davaoc. Iz Gradskog društva Crvenog križa Poreč najiskrenije se zahvaljuju svima, jer svaka doza krvi život znači.

Don Henley je rođen 22. srpnja 47. u gradu Gilmer u državi Texas u SAD-u, a to znači da uskoro slavi 79. rođendan. Inače, Don Henley je u glazbi od 1970. a već 71. uz Glena Freya osniva grupu The Eagles. Ova grupa je do 1980. ostvarila enormnu popularnost, te prodala preko 150 miliona nosača zvuka, te osvojila 6 Grammy-a. Nakon raspada grupe, Don Henley kreće u solo vode, te 1982. godine objavljuje prvi solo album I Can't Stand Still. S tog albuma slušamo drugi službeni single, pjesmu Dirty Laundry.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Drugi studijski album pod naslovom Building the Perfect Beast Don Henley objavljuje krajem 84. Hvaljen je od strane glazbenih kritičara i struke, a na albumu su gostovale tadašnje velike face Steve Porcaro i David Pajić iz grupe Toto, Lindsey Buckingham, Belinda Carlisle, Pino Palladino i mnogi drugi. S ovog albuma slušamo single The Boys of Summer.

Nakon velikog uspjeha drugog studijskog albuma Dona Henleya iz 84. Don uzima poveću pauzu te nakon 5 godina, 89. objavljuje treći studijski album The End of the Innocence. U konačnici ovaj album postaje najprodavaniji solo album Dona Henleya, 6 miliona primjeraka samo u SAD-u. Nakon tog albuma Don Henley se vraća u grupu The Eagles. Slušamo single s tog albuma, pjesmu The End of the Innocence.